0: ఈ వారం ప్రశ్నలు.
1: మొదటి ప్రశ్న, అపరాల పంటలలో వాడే జీవన ఎరువు ఏది? ఆప్షన్ ఏ అజోస్పైరల్లం, ఆప్షన్ బి రైజోబియం.
2: ప్రశ్న మరోసారి.
1: మొదటి ప్రశ్న, అపరాల పంటలలో వాడే జీవన ఎరువు ఏది? ఆప్షన్ ఏ అజోస్పైరల్లం, ఆప్షన్ బి రైజోబియం.
2: ప్రశ్న మరోసారి.
1: రెండవ ప్రశ్న, సుస్థిర వ్యవసాయం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ సహజ వనరులను కాపాడుకోవటం, ఆప్షన్ బి ఆర్థిక నష్టం.
2: ప్రశ్న మరోసారి.
1: రెండవ ప్రశ్న, సుస్థిర వ్యవసాయం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ సహజ వనరులను కాపాడుకోవటం, ఆప్షన్ బి ఆర్థిక నష్టం.
3: గత వారం లాగానే ఈ వారం కూడా మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఏ అయితే 1A అని, బి అయితే 1B అని, రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏ అయితే 2A అని, బి అయితే 2B అని మీ పేరు ఊరు టైప్ చేసి మీరు ఎస్ఎంఎస్ పంపించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 8333 818 2 3 8. మరొకసారి ఎస్ఎంఎస్ పంపించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 8333 818 2 3 8. వచ్చేవారం చేనికబుల క్విజ్లో పాల్గొని మీరందరూ విజేతలుగా నిలవాలని ఆశిస్తున్నాము.
4: PGTAU అగ్రికల్చరల్ వీడియోస్, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్, తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారి ఆధునిక వ్యవసాయ సాంకేతిక సలహాలు, పంటల సాంకేతిక పరిజ్ఞానం.
5: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
6: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరోం కే సాత్ మే ఫైసల్ ఖాన్. وزیر اعظم نریندر مودی نے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. مرکزی کابینہ نے تاریخی کامیابیوں کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے. وزیر اعظم کی کامیابیوں اور سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے NDA کی میٹنگ نئی دلی میں ہونے والی ہے. افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 11 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں. مغرب ایشیا کے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکہ اور ایران کے فورسز نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں اور امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے آرٹیمس سوئم مشن کے لیے خلابازوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں 3 امریکہ کے اور 1 اٹلی کا ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی سب سے زیادہ طویل عرصے تک لگاتار خدمات انجام دینے والے بھارت کے جمہوری طور پر منتخب پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں. جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا. وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے ریکارڈ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جنہوں نے 1952 میں 13 مئی کو منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے پہلی بار حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک اس عہدے پر فائز رہے. منتخب وزیر اعظم کے طور پر پنڈت نہرو کا دور حکومت 4398 دن کا تھا، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے عہدے پر اب تک 4399 دن کام کر چکے ہیں اور لگاتار کام کر رہے ہیں. اس طرح وہ بھارت کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے طویل ترین مسلسل مدت کے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی. آج قومی راجدھانی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے دوران کابینہ کے ممبران نے وزیر اعظم نریندر مودی کا کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دے رہے ہیں.
7: جل جیون مشن، کول گیسیفیکیشن، یہ سارے کے سارے فیصلے ہمارے مدھیم ورگی پریواروں کے لیے ایک بہت مضبوط نیو بنانے کا کام کریں گے، جو بھارت کو لگاتار سکشم بنانے میں ان کا یوگدان رہے گا. دھنیواد ساتھیوں.
6: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر